0: اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبحی امروز ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار ہند و جہان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوٹ لائٹ، برنامه یک ترانه فلم ہندی، برنامه سرود محلی، اخبار جہان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک تلاوت آیات چند از قرآن مجید توسط قاری محمد مختار برحمی اندازیم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

شنوندگان عزیز، این بود تلاوت آیاتی از قرآن مجید که شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجہ فرمائید بے سر خط خبر ہا. ہند بر تعہد خود بے توسیع فراگیر ہمکاری بین المللی و اصلاحات چند جانبی تاکید می کند. فعالان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهند تا تحقیقات مستقلی در مورد سرکوب معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان انجام دهد. ایالات متحدہ و چین توافق کردن کہ آتش بس تجاری خود را تا 10 جنوری سال آئندہ تمدید کند. قاضی فدرال ممنوعیت رسانائی کاخ سب توسط رئیس جمہور ترامپ را لاغو کر دستور برقراری مجدد دسترسی را صادر کرد. در بازی های آسیائی ژاپن ہند در مسابقات ریلی مختلف و وشو میدال نقرہ کسب کر سیما کماری در مسابقات 10,000 میٹر برونز تاریخی کسب کرد. تیم های قائقرانی دو بل و تیر اندازی مختلف نیز بر گرفتند. و اینک مشروع اخبار ہند بار دیگر بار حمایت سریع و پائیدار خود از راہکاری دو دولتی برائے حل مناقشہ اسرائیل و فلسطین تاکید کا. سی بی جورج معاون وزیر امور خارجہ در امور غرب دیروز در حاشیہ نشست مجمع عموم سازمان ملل متحد در نیویارک در نشست عالی رتبہ وزرائے اطلاف جہانی برائے اجرائے راہکاری دو دولتی شرکت کرد. وزارت امور خارجہ ہند در بیانی اعلام کرد کہ روی کردین کشور تعهد سیاسی را با حمایت عملی در میامی زد. آقای جورج همچنین در دومین نشست وزرای توسعه گروه 7 که به میزبانی جورج همچنین در دومین نشست وزرای توسعه گروه 7 که به میزبانی فرانسه رئیس دوره گروه 7 و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد حضور یافت. وی در سخنان خود بر مسیر توسعه فراگیر و فران و انسان محور هند و فراگیر و انسان محور هند که مبتنی بر اصول سارو ویدایا رفاه و پیشرفت همگانی است تاکید ورزید. این مقام ارشد با اشاره به ابتکارات هند در زمینه مشارکت های توسعه برین دیدگاه هند تاکید کرد. توسعه صرفاً به معنی

تامین منابع مالی نیز بلکہ شامل ایجاد ظرفیت حیات داخلی و تقویت تاباوری می شود. پیش از آن آقای جور در نشست جانبی و علی رتبه باموضوع عدالت جبرانی کے میزبانی مشترک غنا آلمان و فرانسہ پر گزارش شد شرکت کردن. مسئلہ یہ نقض حقوق بشر و محرومیت های اجتماعی اقتصادی در منطقه جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در 63rd نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که هم اکنون در ژنو در جریان است مطرح شد. فعالان خواستار انجام تحقیقات مستقل بین المللی درباره سرکوب معترضان در این منطقه شدند. هارلین کور فعال اجتماعی اظهار داشت که مردم این منطقه ماہ برای مطالبه غذا، برق، اشتغال، زیر ساخت های بہتر و داشتن نمائندگی سیاسی به خیابان ها آمده اند. او گفت که این اعتراضات مطالبه تامیز با توسل به نیروی مفرد، بازداشت های خود رسانه، قطع ارتباط و استفاده از قوانین ضد تروریسم علیه گروه های سلجو سرکوب شده است. وی با اشاره به موارد قتل های فراقانونی و بازداشت های گسترش در به این منطقه تاکید کرد که شورای حقوق بشر نمی تواند در حالی که حقوق بنیادین بشر به شکلی خشونت آمیز سرکوب می شود سکوت اختیار کند. کور از شورای حقوق بشر خواست یک هیئت حقیقت یا مستقل برای بررسی مرگ غیر نظامیان، بازداشت های غیر قانونی و استفاده از نیروهای مفرد تشکیل دهد. و همچنین بازداشت های غیر قانونی و استفاده از نیروهای مفرد متشکل هم خواستار پایان فوری سرکوب های امنیتی، برقراری کامل ارتباط و دسترسی دیجیتال و حمایت از فعالان سیاسی و رهبران محلی شد که با آزار و اذیت مواجه هستند. این موضوع همچنین روز گذشته در یک نشست جانبی در باشگاه مطبوعات ژنو که توسط جامعه مدنی سازماندهی شده بود مطرح گردید. چندین سخنران بر افزایش جنایت علیه اقلیت ها در پاکستان و منطقه جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان تاکید کردن. ہدایت بوتو رہبر کنگرے جہانی سندھی پاکستان را مسئول ترویج تروریزم در این منطقه خیبر پختونخوا و سایر نواحی دانست. اینجا دہلی سو شما در رادیو آکاشوانی اخبار ہند و جہان را می شنوید. اسکات بیسنت وزیر خزانه اداره امریکہ اعلام کرد کہ ایالات متحدہ و چین توافق کردہ آتش بس تجاری خود را تا 10 سال آئندہ تمدید کرنے بسد این تمدید را پس از دیدار با ہیلی فنگ معاون نخست وزیر چین در واشنگتن اعلام کرد. قرار بود مہلت توافق فعلی در 10 به پایان رسید. برسد این تمدید دو ماہ توافق حاصل شده در بوسان کره جنوبی را همچنان برجا نگاہ می دارد تا دو دولت بررسی کند که آیا امکان مذاکره برای دستیابی به یک توافق اقتصادی جامع تر و وجود دارد یا خیر. این خبر هم زمان با ورود شی جنگ پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن برای انجام یک سفر رسمی اعلام شد. سفری که شامل گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز می شود. رئیس جمهور چین در بیانیه که پس از ورودش منتشر شد خواستار روابط باثبات تر شد و اظهار داشت که دو کشور باید شریک یکدیگر باشند نه رقیب و دشمن. در ایالات متحده اقتصادی فدرال به طور موقت ممنوعیت سه رسانه خبری توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ از محاطه کاخ سفید را محدود کرد و امروز صبح دستور داد که دسترسی آن به CNN، MS ناو و پولیٹیکو باید بازگردان شود. آقای ترامپ ابتدا روز جمعه اعلام کرد که رسانه های را که به آنچه او اخبار جعلی می نامد حمله می کردند ممنوع می کند. او بعدا استدلال کرد که گزارش ها آنها خطری برای امنیت ملی است. این رسانه ها در یک دادخواست مشترک استدلال کردند که این ممنوعیت نقض اشکار متمم اول قانون اساسی است زیرا آنها را به دلیل محتوای پوشش خبرشان متمایز می کند. تیموتی

کلی قاضی منطقه ایالات متحده در حکم خود به کاخ صفحه دستور داد که فوراً دسترسی این سه رسانه را باز کردند، برقرار کنند و باز کردند. او گفت که دولت باید استاندارهای روشنی برای افطار رفتار داشته باشد که منجر به لغو مجوز مطبوعاتی شود. ایالات متحده اعلام کرده است که مایله به بررسی آتش بس محدود بین روسیه و اوکراین است که شامل انرژی و غلات می شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که هر دو طرف نسبت به چنین ترتیباتی ابراز علاقه کرده اند، در حالی که تاکید کرد که هیچ پیشنهاد و توافق رسمی حاصل نشده است. روبیو گفت که این موضوع با مسکو و کیف از جمله در تماس های اخیر ایالات متحده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مقامات روسی مورد بحث قرار گرفته است. او گفت که آتش بس محدودیت به جنگ پایان نمیدهد، اما میتواند برخی از فشارهای ناشی از درگیری را کاهش دهد و به طور بالقوه نقطه شروعی برای مذاکرات گسترده باشد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با حوثی ها یمن می جنگد اعلام کرد که نیروهای شش فروند موشک بلاستیک شلیک شده توسط حوثی ها در را رهگیر کرده اند. این ائتلاف اظهار داشت که موشک شهری ها طائف و یمبه در عربستان را هدف قرار داده بودند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که با هر گونه تشدید تنش و نقض مقررات از سوی شبه نظامی حوثی قاطعانه برخورد خواهد شد. عربستان سعودی همچنین هشدارهای مبنی بر خطر احتمالی برای مکه و طائف صادر کرده و پس از آن هشدارهای نیز برای شهرهای جده، تبوک و یمبه اعلام شد. به ساکنان توصیه شد که در خانه بمانند و به پناهگاه بروند. کریس بوین وزیر تغییرات اقلیتی و انرژی استرالیا هند را به عنوان صدای ضروری در شکل دهی به آینده سیاست های جهانی در مورد آب و هوا و انرژی توصیف کرده است. آقای بوین در سخنرانی خود در گفتگو پیش از کنفرانس تغییرات اقلیمی که به طور مشترک توسط کمیسیون عالی استرالیا و یک اندیشه قدعی در دهلی نو برگزار شد گفت که گسترش سریع انرژی پاک در هند نشان می دهد که گذار به منابع پاکتر می تواند از رونق اقتصادی حمایت کند. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فارسی به صدای نسرین.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 11 روز آیورویدا در سراسر هند و جهان جشن گرفته شد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. 11 روز آیورویدا در تاریخ 23 سپتامبر با جنب و جوش فراوان در سراسر هند و جهان جشن گرفته شد. جشنهای با شکوه ملی در ناگپور واقع در ایالت مهاراشتر هند برگزار گردیده. آیورویدا برای فردای سالمتر درونمای امسال روز آیورویدا بوده. این برنامه شاهد تشت از بام شدن گزارش ها و اسناد کلیدی از جمله گزارش بخش خدمات آیورویدا و چشمانداز آیورویدا سال 2030 و همچنین راهندازی پورتال WWCCRAS اگنی بوده. این رویداد همچنین شامل جلسات علمی در قبال نقش آیورویدا در مراقبت های بهداشتی و سلامتی عمومی و همچنین طرح عمل در جهت سال 2047 بود. این همچنین مشارکت بین المللی داشته و فعالیت هایی از 10 کشور و منطقه و بیش از 1900 شرکت کننده گزارش شده. کشورها با مناطق شرکت کننده شامل بریتانیا، افغانستان، بلغارستان، اسپانیا، الجزایر، استرالیا، دنمارک، ایسلند، ایالات متحده آمریکا و قلمروی اقیانوس هند بریتانیایی بودند. پیام نخست وزیر هند بدین مناسبت در خلال این برنامه خوانده شد. نخست وزیر نرندر مودی در پیام خود گفت که سفر آیورویدا از سنت به دانش، شواهد و نوآوری به تامین سلامتی و رفاه نسل‌های آینده کمک خواهد کرد. او اکیدن گفت که هویت آیورویدا فراتر از مرزهای هند گسترش یافته است و تسهیلات روادید آیوش به اتبای خارجی قادر به جستن درمانی تحت سیستم های آیوش در هند می سازد. نخست وزیر با اشاره نمودن به عزم شکتی کی سادنا اظهار داشته که هند به راه راست به سمت ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته حرکت می کند. او اظهار اطمینان کرد که مؤسسات، متخصصان و جوانان مرتبط با آیورویدا این سنت غنی را به ارتفاعات جدید خواهند رساند و در ساختن یک ملت سالم و توانمند و قوی مشارکت خواهند داشت. وزیر مشاور در وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند پرتاب راو جاتو در سخنرانی خود در این جشن آیورویدا را بخش کلیدی چشمانداز سلامتی هند توصیف نموده و گفت که مرکز اصلی سلامتی تنها بیمارستان نیست بلکه خانه ماست. پای اصلی سلامتی دارو نیست بلکه سبک زندگی ما می باشد. با استناد

به اصل برای محافظت از سلامتی افراد سالم و معالجه بیماری بیماران او اظهار داشت که آیورویدا حفظ صحت و سلامتی را در کنار درمان در اولویت قرار می دهد. روی کردی که او آن را بر سر افزایش نگرانی های مربوط به طرز زندگی مرتبط دانست. آقای پرتاب راو جاتاو و همچنین به مرکز جهانی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی در جامنگر به رسمیت شناخته شدن ITRA جامنگر به عنوان یک مؤسسه با اهمیت ملی و گنجاندن آیورویدا، سیدا و یونانی در طبقه بندی ICD-11 سازمان بهداشت جهانی به عنوان گام‌های کلیدی در جهانی سازی طب سنتی هند اشاره کرد. معاون وزیر آیوش وید راجیش کوتیچا بر لزوم توسعه و تقویت تحقیقات، کیفیت نگهداری و معیاری سازی در عین ترویج همکاری بین آیورویدا و سایر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی تاکید وارد آورد. با این با برجسته کردن پیشرفت‌های کلیدی از جمله مرکز جهانی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی در جامنگر، بیش از 43,000 نشریه تحقیقاتی در پورتال تحقیقاتی آیورویدا، بیش از 200 استاندارد BIS و نشان کیفیت آیورویدا گفت که این تلاش‌ها با هدف علمی تر مبتنی بر شواهد و مرتبط تر کردن سیستم‌های آیورویدا در سطح جهانی انجام می‌یابد. این برنامه شاهد تشدد وام شدن پرونده‌های نگهداری در مورد خار خاسک یعنی گوکشورا و چندر سورا یعنی لپیدیم ستایوام، دستورالعمل های استاندارد درمانی در مورد اختلالات پوستی و اولین گزارش در مورد بخش خدمات آیوش بوده که توسط سیستم تحقیق و اطلاعات برای کشورهای در حال توسعه تهیه گردیده. این رویداد همچنین شاهد رونمایی از خرد سنتی تا رهبری جهانی، چشمانداز آیورویدای سال 2030، گزارش وضعیت اختراعات مرتبط با آیورویدا در هند و پورتال وب مقیاس ارزیابی CCRAS اگنی بوده. این افتکارات بر تقویت تحقیقات، مستندسازی، نوآوری، راهنمایی بالینی و ترجمه منظم دانش آیورویدا به عمل تمرکز دارد. این برنامه همچنین شامل اهدای گواهی نامه نشان کیفیت آیوش به 4 سنت واجد شرایط توسط وزیر وزارت آیوش بود که نشان دهنده تاکید بر کیفیت و استانداردسازی در بخش آیوش می باشد. این جلسه‌ها شامل 2 جلسه علمی در مورد نقش در حال تکامل آیورویدا در مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی عمومی بود. جلسه اول شاسوتام تا ویشوها، آیورویدا برای فردای سالمتر و مسیر رسیدن به 2047، با حضور دکتر جی گیتا کریشنن پلی، رئیس واحد مرکز جهانی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی در جامنگر، بر مسیر آینده آیورویدا، تولید شواهد و نقش آن در چشمانداز وسیع‌تر سلامتی به سوی 2047 متمرکز بود. جلسه دوم برای کاهش بار بیماری های غیر واگیر تا سال 2027 ادغام درمان های ضروری می باشد، با حضور دکتر شیو کمار سرین، مدیر مؤسسه علوم کبد و سفرا در دهلی نو برگزار شد و در مورد پتانسیل رویکردهای درمانی یک پارچه در مقابله با بار روبروشد بیماری های غیر واگیر بحث به عمل آمده. پروفسور سنجیو شرما، معاون رئیس مؤسسه ملی آیورویدا در جیپور، پروفسور دکتر اونت پی پاندیت، کنترل کننده کل ثبت اختراعات، طرح و علائم تجاری، نیز در مورد گزارش اختراعات مرتبط با آیورویدا در هند ایراد سخنرانی نمودند. دکتر ایراگهاو، مشاور امور آیورویدا در وزارت آیوش، در مورد دستورالعمل‌های استاندارد درمان اختلالات پوستی صحبت کرد. یک نمایشگاه ملی گیاهان دارویی نیز در محل برگزاری برپا شده. این جشن ملی در ناگپور پزشکان، محققان، دانشمندان، دانشگاهیان، مؤسسات و سایر ذینفعان را
از سراسر کشور گردهم آورده و تمرکز روزافزون بر شواهد تحقیقات، نوآوری، کیفیت و مراقبت جامع در

ایش برده آر ویدارا برجسته نمود. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای تحت عنوان پاندیت دین دیال اوپادھیای و اندیشه انسان گرایی یک پارچه او، نویسنده گوینده محمد ولی الله ولی. امروز در این برنامه می خواهیم که درباره یکی از چهره های برجسته اندیشه سیاسی و اجتماعی هند معاصر یعنی پاندیت دین دیال اوپادھیای و یکی از مهمترین نظریه های او یعنی انسانگرایی یک پارچه یا ایکاتم مانواد سخن برانیم. اندیشه ای که کوششی برای بازخوانی میراث فکری هند و ارائه الگوی بومی برای زندگی این فرادی اجتماعی اقتصادی و سیاسی بود. پاندیت دین دیال اوپادھیای در تاریخ 25 سپتامبر 1916 میلادی در ناگلا چندربان در ایالت اتراپردیش کنونی چشم به جهان گشود. او از دوره جوانی به فعالیت های اجتماعی و سازمانی روی آورده و بعداً به یکی از چهره های مهم جنبش سیاسی بھارتی جنسنگ تبدیل شد. وی در سال 1967 میلادی مسئولیت ریاست این سازمان سیاسی را به عهده گرفت. اوپادھیای نه تنها یک سیاست مدار بلکه یک فیلسوف هم بوده که سعی نموده که برای جامعه هند در دوره معبد استقلال راه متناسب را بر حسب فرهنگ سنت و نیازهای بومی این کشور پیدا کند. در دهه میانی قرن 20 میلادی جهان شاهد رقابت و کشمکش میان دو نظام بزرگ فکری و اقتصادی یعنی سرمایه داری و سوسیالیسم گردیده. بسیاری از جوامعی که به تازگی استقلال یافته بودند نیز در برابر این مسئله قرار داشتند که کدام الگو را برای عمران و پیشرفت انتخاب کنند. اوپادھیای بر این پارو بوده که هند نباید صرفا یکی از الگوهای موجود در غرب را تقلید کند، بلکه باید با تکیه بر میراث فکری و فرهنگی خود الگوی متناسب با شرایط خیش ارائه بدهد. از همین جاست که مفهوم انسانگرایی یک پارچه اهمیت پیدا می کند. او در سال 1965 میلادی طی 4 سخنرانی در ممبئی مبانی این اندیشه را تشریح نموده. هدف او ارائه نگاهی جامع به انسان، جامعه، اقتصاد و دولت بوده. اکنون سوال این است که انسانگرایی یک پارچه دقیقاً به چه معنا است؟ برای درک این مفهوم ابتدان باید به نگاه اوپادھیای به انسان توجه کنیم. از دیدگاه او وجود انسان صرفا اقتصادی نیست. انسان تنها جسم نیست بلکه دارای جسم، ذهن، عقل و روح می باشد. بنابراین اگر توسعه یک جامعه فقط به افزایش درآمد و امکانات مادی محدود شود، در اون صورت نمی توان گفت که انسان به کمال و سعادت واقعی رسیده است. انسان زمانی به شکوفایی می رسد که نیازهای جسمانی، عاطفی، عقلانی و معنوی او به صورت هم آهنگ مورد توجه قرار بگیرد. به همین دلیل اوپادھیای با نگاه‌های یک جانبه به انسان و جامعه موافق نبود. او توسعه را پدیده چند بعدی می‌دانست، توسعه‌ای که باید هم رفاه مادی و هم سلامتی اخلاقی و معنوی جامعه را در بر گیرد. در اندیشه او زندگی انسان با چهره هدف اساسی یعنی دھرما، ارتھا، کاما و موکشا پیوند دارد. دھرما به اصول اخلاقی و نظم درست زندگی اشاره می کند، ارتھا به ثروت و نیازهای اقتصادی مربوط است، کاما بیانگر خواسته ها و نیازهای طبیعی انسان می باشد و موکشا به رهایی و تعالی معنوی اشاره دارد. نکته مهم این است که این چهار هدف از نظر اوپادھیای از همدیگر جدا نیستند، بلکه باید در یک نظام هماهنگ قرار گیرند. او این حقیقت را تحت فشار می‌گذارد که دھرما باید بر ارتھا و کاما نظارت و جهت دهی کند تا زندگی انفرادی و اجتماعی از تعادل خارج نشود. این دیدگاه را می توان چنین خلاصه کرد
که ثروت لازم است، خواسته های انسانی نیز طبیعی است، اما ثروت و خواسته ها بایستی با اخلاق و مسئولیت اجتماعی همراه باشند. در اینجا به یکی دیگر از مفاهیم مهم اندیشه اپادهیای یعنی انتودیا می رسیم. انتودیا به معنای ارتقای زندگی و رفاه آخرین فرد

فرد محروم ترین فرد و انسان قرار گرفته در پایین ترین سطح جامعه می باشد. از این لحاظ پیشرفت واقعی کشور تنها زمانی تحقق می یابد که ثمرات توسعه به ضعیف ترین و محروم ترین افراد نیز برسد. اگر اقتصاد رشد کند اما فقیر همچنان فقیر بماند، اگر شهرها مدرن شوند اما روستاها از امکانات اساسی محروم باشند، اگر تولید افزایش یابد اما انسان احساس امنیت، کرامت و مشارکت اجتماعی نکند، نمیتوان چنین توسعه را کامل و همه جانبه دانست. بنابراین در نگاه اپادهای آخرین انسان جامعه نیز باید در مرکز توجه برنامه های توسعه قرار داشته باشد. این اندیشه با مفهوم همکاری و وابستگی متقابل افراد در جامعه نیز ارتباط دارد. بر اساس توضیح مؤسسه پژوهشی دین دیال اپادهای، جامعه مجموعی از افراد جدا از هم دیگر نیست، بلکه اعضایان به هم دیگر وابسته و مکمل یک دیگرند. همون گونه که کشاورز، نجار، خیاط، کارگر و دیگر اعضای جامعه برای تامین نیازهای همدیگر به همکاری نیاز دارند. در این نگاه جامعه شبیه یک پیکر واحد است که عضو آسیب ببیند، کل پیکر از اون آسیب تاثیر میپذیرد. از همین رو انسانگرایی یک پارچه بر هم آهنگی، همکاری و همبستگی اجتماعی تاکید میکند، نه بر تضاد دائمی میان گروه های اجتماعی. اپادهای همچنین بر اهمیت فرهنگ و هویت ملی تاکید داشت. از نظر او هر جامعه دارای تاریخ، فرهنگ، سنت و ویژگی های خاص خود است و نظام سیاسی و اقتصادی نمیتواند بدون توجه به این ویژگی ها به درستی کار کند. از این لحاظ پیشرفت به معنی کنار گذاشتن سنت ها و ارزش های فرهنگی نیست، بلکه باید میان سنت و نوینگر توسعه و اخلاق، فرد و جامعه و آزادی و مسئولیت نوع تعادل برقرار شود. انسانگرایی یک پارچه در حقیقت تلاشی است برای دیدن انسان در تمامیت وجودش. اگر انسان را فقط مصرف کننده بدانیم، بخشی از حقیقت او را نادیده گرفته ایم. اگر او را فقط یک موجود معنوی بدانیم و نیازهای مادیش را فراموش کنیم، باز هم نگاه ما ناقص خواهد بود. اگر جامعه را فقط از لحاظ اقتصاد بررسی کنیم، فرهنگ و اخلاق را از دست می دهیم و اگر تنها به فرهنگ توجه کنیم و نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم را نادیده بگیریم، باز هم به توسعه واقعی دست پیدا نخواهیم کرد. از این رو واژه یک پارچه در انسانگرایی اپادهای اهمیت فراوان دارد، زیرا هدف آن ایجاد هماهنگی میان ابعاد مختلف زندگی انسان و جامعه می باشد. امروز با گذشت چندین دهه از طرح این نظریه، بحث درباره آن همچنان ادامه دارد. برخی آن را تلاشی برای ارائه یک فلسفه بومی و متناسب با شرایط هند می دانند. در این حال مانند هر اندیشه سیاسی و اجتماعی، این نظریه نیز موضوع بحث و نقدهای گوناگون دانشگاهی و سیاسی بوده است. با این همه، فارغ از موافقت یا مخالفت سیاسی با این نظریه، یک سوال مهم همچنان ارزش اندیشیدن دارد. آیا توسعه فقط به معنی افزایش تولید و درآمد است، یا باید کرامت انسان، اخلاق، عدالت اجتماعی، محیط زیست و آرامش روحیه او را نیز در بر گیرد؟ این سوال اندیشه دین دیال اپادهای را برای گفتگوهای امروز نیز قابل توجه می سازد. در جهانی که مصرفگرایی، رقابت اقتصادی، فناوری و صورت زندگی روز به روز افزایش می یابد، شاید لازم باشد دوباره درباره معنای واقعی پیشرفت بیندیشیم. آیا جامعه‌ای که ثروتمند است اما از اعتماد و همبستگی اجتماعی تهی شده واقعا جامعه موفق است؟ آیا کشوری که از لحاظ اقتصادی پیشرفته است اما آخرین انسان هنوز از امکانات اولیه محروم است، می تواند خود را به توسعه کامل یافته برساند؟ و آیا رفاه مادی بدون آرامش ذهن و معنا در زندگی می تواند سعادت واقعی انسان را تضمین کند؟
انسان

0: discussion on India's strategic autonomy and energy security in a changing world. The participants were Narendra Taneja, energy expert, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه‌های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه یه فیلم هندی به صدای جاوید علی و شیرا کوشل.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه سرود محلی است. مشتمل بر ترانه های ایالت بیهار که در زبان بھوجپوری سرود است. اولین ترانه این برنامه را به صدای رولی باروا استماع فرمائید.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ برنامه سرود محلی که شنیدید و اینک نوبت شنیدن اخبار جهان است. گوینده محمد فیروز آدم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر هند بر تعهد خود به توسعه فراگیر همکاری بین المللی و اصلاحات چند جانب تاکید می کند. فعالان حقوق بشر، شورای حقوق بشر، سازمان ملل متحد می خواهند تا تحقیقات مستقلی در مورد سرکوب معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان انجام دهد. ایالات متحدہ و چین توافق کردند کہ آتش بس تجاری خود را تا 10 جنوری سال آئندہ تمدید کنند. قاضی فدرال ممنوعیت رسانی کاخ صفحہ توسط رئیس جمہور دور ترام پر لغو کر دستور برقراری مجدد دسترسی را صادر کر. در بازی های آسیبی ژاپن ہند در مسابقات ریلے مختلف و وشو میدالی نقرے کاسب کر. سیما کماری در مسابقات 10,000 میٹر برونز تاریخی کاسب کرد. و اینک مشروع اخبار. ہند بار دیگر بار حمایت سریع و پائیدار خود از راہ کار دو دولتی برائے حل مناقشہ اسرائیل و فلسطین تاکید کا. سی بی جورج وزیر امور خارجہ در امور غرب دیروز در حاشیہ نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحدہ نیو یارک در نشست عالی رتبہ وزرائے ائتلاف جہانی برائے اجرائی راہکاری دو دولتی شرکت قدن. وزارت امور خارجہ ہند در بیانیہ اعلان کرد کے ریکردین کے شرط عہد سیاسی را با حمایت عملی درمی آمیزد. مسئلہ یہ نقض حقوق بشر و محرومیت ہے اجتماعی اقتصادی در منطقه جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان در 63rd نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کے ہمکنون در جنو در جریان است مطرح شد. فعالان خاص طور جامع انجام تحقیقات مستقلی بین المللی درباره سرکوب معترضان در این منطقه شدند. حالین پر فعال اجتماعی اظہار داشت کے مردم این منطقه ماہ است برائے مطالبہ غذا، برق، اشتغال، زیر ساختائی بہتر و داشتن نمائندگی سیاسی بھی خیابان ہاں آمدے اند. اسکات بیسنٹ وزیر خزانہ داری امریکہ اعلام کرد کہ ایالات متحدہ و چین توافق کر دیں آتش بس تجاری خود را تا 10 جنوری سال آئندہ تمدید کنند. بسنت این تمدید را پس از دیدار با ہیلی فینگ معاون نخست وزیر چین در واشنگتن اعلام کرد. قرار بود مہلت توافق فعلی در 10 نومبر به پایان برسد. این تمدید 2 ماہ توافق حاصل شده در بوسان کره جنوبی را همچنان پا بر جا نگاہ میدارد تا دولت بررسی کند که آیا امکان مذاکره برای دستیابی به یک توافق اقتصادی جامع تر وجود دارد یا خیر. در ایالات متحدہ کا یک قاضی فدرال بے طور موقت ممنوعیت سے رسانی خبری توسط رئیس جمہور ڈونلڈ ٹرمپ از مہوت کاخ سفید را مزدود کرد و امروز صبح دستور داد کے دسترسی آنها بے CNN MS ناو پولیٹیکو باید باز گرداند شود. آقای ٹرمپ ابتدا روز جمعہ اعلام کرد کے رسانہ را کہ با آنچے و اخبار جعلی می نامید حملے می کونہ کردن ممنوع می کند. ایالات متحدہ اعلام کرده است که مائل به بررسی آتش بس محدود بین روسیه و اوکراین است که شامل انرژی و غلات می شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحدہ گفت که هر دو طرف نسبت به چینین ترتیباتی ابراز علاقه کردن در حالی که تاکید کرد که هیچ پیشنهاد یا توافق رسمی حاصل نشده است. روبیو گفت که این موضوع با مسکو و کیف از جمله در تماس های اخیر ایالات متحدہ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مقامات روسی مرید بس قرار گرفته است. او گفت که آتش بس محدود به جنگ پایان نمی دهد.

هممی تواند برخی از فشارهای ناشی از درگیری را کاهش داد و به طور بالقوه نقطه شروعی برای مذاکرات گسترده باشد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. هند بر تعهد خود به توسعه فراگیر همکاری بین المللی و اصلاحات چند جانبه تاکید میکند. فعالان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهد تا تحقیقات مستقلی در مورد سرکوب معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان انجام دهد. ایالات متحده و چین توافق کرده اند که آتش بس تجاری خود را تا 10 ژانویه سال آینده تمدید کنند. قاضی فدرال ممنوعیت رسانی که خصف توسط رئیس جمهور ترامپ را لاغو کرده، صورت برقراری مجدد سریسی را صادر کرده. در بازی های آسیایی، ژاپن هند در مسابقه ریلی مختلف و وشو مدال نقره کسب کرد. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شمگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیات چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود هندی، برنامه سرود محلی، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار.

0: ایوان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با تلاوت آیات چند از قرآن مجید به توسط قاری رضاپور به راه می اندازیم.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

حسین میر اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی اظهار داشت که تحقق وکست بھارت تنها با مشارکت و همکاری همگان امکان پذیر می باشد. وزیر امور خارجه هند دکتر رجی شنکر به همراه وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی رونالد لامولا و وزیر امور خارجه برزیل مانورو ویرا حمله تروریستی پهلگام را به شدت محکوم نموده و تعهد خود را به عدم تحمل تروریسم مجدداً تایید نموده اند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام نموده است که ایران طی 7 روز آینده برای پایان دادن به درگیری ها در غرب آسیا بازگشایی تنگ هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارائه نموده است. تسلیما اختر فعال اجتماعی سیاسی نسبت به وضعیت حقوق بشر در منطقه جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز نگرانی نموده است و در بازی‌های آسیایی زوج هندی کمالجیت و سروچی سینگ در ماده تپانچه بادی 10 متر در ناگوای ژاپن مدال طلا کسب نموده اند. اینک مشروع اخبار هند و جهان. نخست وزیر هند نریندر مودی اظهار داشت که تحقق وکست بھارت هند توسعه یافته تنها با مشارکت و همکاری همگان امکان پذیر می باشد. آقای مودی این سخنران را در جریان یک گفتگو با شرکت کنندگان در سیوایاترا بیان نموده است. وزیر نامبرده خاطر نشان ساخته که جوانان نیز با جلوه های ناگوناگون خدمت بر گنای این سفر می ابزایند ابراز خرسندگی نموده است. نخست وزیر مودی همچنین اشاره نموده که در طی 12 سال گذشته شکاف میان شهرها و روستاهای هند به طور قابل توجیهی کاهش یافته است. امروز زیرساختهای روستایی بهبود چشمگیری داشته و حس خود اتکایی در میان زنان کشور نیز تقویت شده است. در جریان این گفتگو شرکت کنندگان تجربیات خود را با نخست وزیر مودی در میان گذاشته اند. آقای مودی همچنین از آنها خواسته است تا وقایه نگاری کنند و تجربیاتشان را در طول این سفر ثبت نمایند. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز همزمان با 12مین سالگرد آغاز ابتکار ساخت هند دستاوردهای آن را برجسته نموده است. آقای مودی در پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشته است که این ابتکار منجر به افزایش تولید، سرمایه گذاری و صادرات در هند شده است. او خاطر نشان ساخت که این تحول در تمامی بخش‌ها قابل مشاهده می باشد. نخست وزیر مودی اظهار داشت که ساخت هند به معنی ایجاد زیرساخت‌ها، کسب و کارها و نوآوری‌هایی است که زمینه رشد و شکوفایی هند را فراهم می‌سازند. دکتر اجی شنکر وزیر امور خارجه هند به همراه وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی رونالد لامولا و وزیر امور خارجه برزیل مانورو ویرا حمله تروریست پهلگام را به شدت محکوم نموده اند و تعهد خود را به عدم تحمل تروریسم مجدداً تایید نموده اند. این سه وزیر دیروز در حاشیه مجمع گفتگویی در نیویورک دیدار نمودند و بر تعهد خود به منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی و یک سیستم چند جانبه قوی تر تاکید نموده اند. در بیانیه مشترک وزرا خواستار اصلاح جامعه شورای امنیت سازمان ملل مدل شده اند تا آن را دموکراتیک تر، نماینده تر و منعکس کننده واقعیت های معاصر کنند. وزرای نگرانی خود را در مورد تأثیر درگیری‌های جهانی بر کشورهای جنوب جهان به ویژه از طریق ناامنی انرژی و غذایی، تورم و فشارهای مالی ابراز نمودند. آنها همچنین بر اقدام فوری در مورد تغییرات اقلیمی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های پایدار، اتصال و زیرساخت‌های دیجیتال بیشتر و بهره‌برداری از پتانسیل هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار تاکید نمودند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام نموده است که ایران طرحی 7 روزه برای پایان دادن به درگیری ها در غرب آسیا، بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارائه نموده است.
آقای عراقچی اظهار داشت که این پیشنهاد از

0: امریکه واسطه ها به ایالات متحده منتقل شده است و شامل شرایطی می باشد که بر اساس آن تنگه هرمز تا روز هفتم بازگشایی شده و مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته خواهد شد. او ضمن تاکید مجدداً بر تعهد ایران به دیپلماسی ایالات متحده و اسرائیل را به تجاوز نظامی علیه ایران متهم ساخته و از کشورهای اروپایی به دلیل عدم رسیدگی به موارد ادعای نقض قوانین بین المللی انتقاد نموده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در اظهاراتی جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مقصر ناکامی در اجرای توافق حاصل شده در ماه جوین سال جاری دانسته است و تاکید نموده است که تهران همچنان برای گفتگو آمادگی دارد. اداره هواشناسی هند به دلیل تشکیل توده هوای بسیار شدید که بر فراز جنوب چتیسگرد و جنوب داخلی مجاور اودیسا قرار دارد، هشدار قرمز رنگی برای بارندگی بسیار شدید در بخش‌های از چتیسگرد و اودیسا صادر نموده است. این آژانس همچنین اعلام نموده است که این توده هوای شدید در طی 12 ساعت آینده به یک منطقه کم فشار مشخص تبدیل خواهد شد. تحت تاثیر این توده هوای شدید همچنین برای شرق مادی پردیش، شرق اتر پردیش، غرب بنگال و سیکم برای این روز هشدار نارنجی رنگی صادر نموده است. سی پی رادھاکرشنن معاون رئیس جمهور گفته است که در جهانی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، چالش های نوظهورات نمیتوان به طور مؤثر با همکاری کشورها در انزوا برطرف سازد. آقای رادھاکرشنن امروز در تعامل با شرکت کنندگان چهارمین دوره برنامه تعامل استراتژیک بین المللی در مرحله اجرا در اوپ راجسپتی باون گفته که اخلاق هندی یک زمین، یک خانواده و یک آینده منعکس کننده رفاه جمعی مردم در سراسر جهان است و گفت که این فلسفه فرصتی را برای این بنیاد در دوران ریاست هند بر گروه 20 فراهم سازد و همچنان روی کرد هند را به سمت تعاملات بین المللی فراگیر و مشارکتی هدایت می کنند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. تسلیما اختر فعال اجتماعی سیاسی نسبت به وضعیت حقوق بشر در منطقه جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز نگرانی نموده است و مواردی همچون کشتار، بازداشت فعالان و روزنامه نگاران و محدودیت در خدمت اینترنتی را مطرح سازد. خانم اختر در حاشیه 63 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اظهار داشت که مردم این منطقه هنگام مطالبه حقوق اولیه و بنیادین خود با خشونت مواجه می شوند. او خواستار آزادی روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی بازداشت شده و همچنین برقراری مجدد خدمات اینترنتی در این منطقه شده است و همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه جهانی خواست تا پیگیر پاسخگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر باشند. این فعال اجتماعی سیاسی با مقایسه وضعیت این منطقه با جموں کشمیر تحت حاکمیت هند به پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه مهارت آموزی، کارآفرینی و ایجاد فرصت برای جوانان اشاره نموده است. گزارش ها حاکی از آن است که ایالات متحده و ایران در حال بررسی مسیری مرحله بندی شده برای پایان دادن به مناقشه خود هستند. در این چهارچوب ایران پیشنهاد نموده است که در ازای لوگوی محاصره آمریکا و سایر اقدامات اقتصادی تنگه هرمز را بازگشایی کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت که تهران از طریق واسطه ها پیشنهادی را منتقل کرده است که بر اساس آن در صورت بر آورده شدن شروط ایران این تنگه بازگشایی خواهد شد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: شنوندگان گرامی، این یک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 11 روز آیورویدا در سراسر هند و جهان جشن گرفته شد. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. 11 روز آیورویدا در تاریخ 23 سپتامبر با جنب و جوش فراوان در سراسر هند و جهان جشن گرفته شد. جشنهایی با شکوه ملی در ناگپور واقع در ایالت مهاراشتر هند برگزار گردیده. آیورویدا برای فردای سالمتر درونمای امسال روز آیورویدا بوده. این برنامه شاهد تشت از بام شدن گزارش ها و اسناد کلیدی از جمله گزارش بخش خدمات آیورویدا و چشمانداز آیورویدای سال 2030 و همچنین راهندازی پورتال www.ccrs اگنی بوده. این رویداد همچنین شامل جلسات علمی در قبال نقش آیورویدا در مراقبت های بهداشتی و سلامتی عمومی و همچنین طرح عمل در جهت سال 2047 بود. این همچنین مشارکت بین المللی داشته و فعالیت های

از 10 کشور و منطقه و بیش از 1900 شرکت کننده گزارش شده. کشورها و مناطق شرکت کننده شامل بریتانیا، افغانستان، بلغارستان، اسپانیا، الجزایر، استرالیا، دنمارک، ایسلند، ایالات متحده آمریکا و قلمروی اقیانوس هند بریتانیایی بودند. پیام نخست وزیر هند بدین مناسبت در خلال این برنامه خوانده شد. نخست وزیر نرندر مودی در پیام خود گفت که سفر آیورویدا از سنت به دانش، شواهد و نوآوری به تامین سلامتی و رفاه نسلهای آینده کمک خواهد کرد. او اکیدن گفت که هویت آیورویدا فراتر از مرزهای هند گسترش یافته است و تسهیلات روادید آیوش به اتوای خارجی قادر به جستن درمانی تحت سیستم های آیوش در هند می سازد. نخست وزیر با اشاره نمودن به عزم شکتی کی سادنا اظهار داشته که هند به راه راست به سمت ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته حرکت می کند. او اظهار اطمینان کرد که مؤسسات، متخصصان و جوانان مرتبط با آیورویدا این سنت غنی را به ارتفاعات جدید خواهند رساند و در ساختن یک ملت سالم و توانمند و قوی مشارکت خواهند داشت. وزیر مشاور در وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند پرتاب راو جاداو در سخنرانی خود در این جشن آیورویدا را بخش کلیدی چشمانداز سلامتی هند توصیف نموده و گفت که مرکز اصلی سلامتی تنها بیمارستان نیست بلکه خانه ماست. پای اصلی سلامتی دارو نیست بلکه سبک زندگی ما می باشد. با استناد به اصل برای محافظت از سلامتی افراد سالم و معالجه بیماری بیماران او اظهار داشت که آیورویدا حفظ صحت و سلامتی را در کنار درمان در اولویت قرار می دهد. روی کردی که او آن را بر سر افزایش نگرانی های مربوط به طرز زندگی مرتبط دانست. آقای پرتاب راو جاداو و همچنین به مرکز جهانی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی در جامنگر به رسمیت شناخته شدن ITRA جامنگر به عنوان یک مؤسسه با اهمیت ملی و گنجاندن آیورویدا، سیدا و یونانی در طبقه بندی ICD-11 سازمان بهداشت جهانی به عنوان گام‌های کلیدی در جهانی سازی طب سنتی هند اشاره کرد. معاون وزیر آیوش وید راجیش کوتیچا بر لزوم توسعه و تقویت تحقیقات، کیفیت نگهداری و معیاری سازی در عین ترویج همکاری بین آیورویدا و سایر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی تاکید وارد آورد. وی با برجسته کردن پیشرفت‌های کلیدی از جمله مرکز جهانی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی در جامنگر بیش از 43,000 نشریه تحقیقاتی در پورتال تحقیقاتی آیورویدا، بیش از 200 استاندارد BIS و نشان کیفیت آیورویدا گفت که این تلاش ها با هدف علمی تر مبتنی بر شواهد و مرتبط تر کردن سیستم های آیورویدا در سطح جهانی انجام می یابد. این برنامه شاهد تشدد وام شدن پرونده های نگهداری در مورد خار خاسک یعنی گوکشورا و چندرسورا یعنی لپیدیم ستایوام، دستورالعمل های استاندارد درمانی در مورد اختلالات پوستی و اولین گزارش در مورد بخش خدمات آیوش بوده که توسط سیستم تحقیق و اطلاعات برای کشورهای در حال توسعه تهیه گردیده. این رویداد همچنین شاهد رونمایی از خرد سنتی تا رهبری جهانی چشمانداز آیورویدای سال 2030، گزارش وضعیت اختراعات مرتبط با آیورویدا در هند و پورتال وب مقیاس ارزیابی CCRAS اگنی بوده. این افتکارات بر تقویت تحقیقات، مستندسازی، نوآوری، راهنمایی بالینی و ترجمه منظم دانش آیورویدا به عمل تمرکز دارد. این برنامه همچنین شامل اهدای گواهینامه نشان کیفیت آیوش به 4 سند واجد شرایط توسط وزیر وزارت آیوش بود که نشان دهنده تاکید بر کیفیت و استانداردسازی در بخش آیوش می باشد. این جلسه ها شامل 2 جلسه علمی در مورد نقص در حال تکامل آیورویدا در مراقبت های بهداشتی و سلامتی عمومی بود. جلسه اول
شاسوتام تا ویشوها آیورویدا برای فردای سالمتر و مسیر رسیدن به 2000

چهل و هفت با حضور دکتر جی گیتا کریشنن پلی، رئیس واحد مرکز جهانی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی در جامنگر، بر مسیر آینده آیوروید، تولید شواهد و نقش آن در چشمانداز وسیع‌تر سلامتی به سوی 2047 متمرکز بود. جلسه دوم برای کاهش بار بیماری های غیر واگیر تا سال 2027 ادغام درمان های ضروری می باشد با حضور دکتر شیو کمار سرین، مدیر مؤسسه علوم کبد و سفرا در دهلی نو برگزار شد و در مورد پتانسیل رویکردهای درمانی یک پارچه در مقابله با بار روبروشت بیماری های غیر واگیر بحث به عمل آمده. پروفسور سنجیو شرما، معاون رئیس مؤسسه ملی آیوروید در جیپور، پروفسور دکتر اونت پی پاندیت، کنترل کننده کل ثبت اختراعات، طرحها و علائم تجاری، نیز در مورد گزارش اختراعات مرتبط با آیوروید در هند ایراد سخنرانی نمودند. دکتر ایراگهو، مشاور امور آیوروید در وزارت آیوش، در مورد دستورالعمل‌های استاندارد درمان اختلالات پوستی صحبت کرد. یک نمایشگاه ملی گیاهان دارویی نیز در محل برگزاری برپا شده. این جشن ملی در ناگپور پزشکان، محققان، دانشمندان، دانشگاهیان، مؤسسات و سایر ذینفعان را از سراسر کشور گرد هم آورده و تمرکز روزافزون بر شواهد، تحقیقات، نوآوری، کیفیت و مراقبت جامع در پیشبرد آیوروید را برجسته نمود. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای تحت عنوان پاندیت دیندیال اوپادهیای و اندیشه انسانگرایی یک پارچه او. نویسنده گوینده محمد ولی الله ولی. امروز در این برنامه می خواهیم که درباره یکی از چهره های برجسته اندیشه سیاسی و اجتماعی هند معاصر، یعنی پاندیت دیندیال اوپادهیای، و یکی از مهمترین نظریه های او، یعنی انسانگرایی یک پارچه یا ایکاتم مانواد، سخن برانیم. اندیشه‌ای که کوششی برای بازخوانی میراث فکری هند و ارائه الگوی بومی برای زندگی این فرادی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. پاندیت دیندیال اوپادهیای در تاریخ 25 سپتامبر 1916 میلادی در ناگلا چندربان در ایالت اتراپردیش کنونی چشم به جهان گشود. او از دوره جوانی به فعالیت‌های اجتماعی و سازمانی روی آورده و بعداً به یکی از چهره‌های مهم جنبش سیاسی بھارتی جنسنگ تبدیل شد. وی در سال 1967 میلادی مسئولیت ریاست این سازمان سیاسی را به عهده گرفت. اوپادهیای نه تنها یک سیاست مدار بلکه یک فیلسوف هم بوده که سعی نموده که برای جامعه هند در دوره معبد استقلال راه متناسب را بر حسب فرهنگ، سنت و نیازهای بومی این کشور پیدا کند. در دهه میانی قرن 20 میلادی جهان شاهد رقابت و کشمکش میان دو نظام بزرگ فکری و اقتصادی، یعنی سرمایه داری و سوسیالیسم گردیده. بسیاری از جوامعی که به تازگی استقلال یافته بودند نیز در برابر این مسئله قرار داشتند که کدام الگو را برای عمران و پیشرفت انتخاب کنند. اوپادهیای بر این پارو بوده که هند نباید صرفا یکی از الگوهای موجود در غرب را تقلید کند، بلکه باید با تکیه بر میراث فکری و فرهنگی خود الگوی متناسب با شرایط خیش ارائه بدهد. از همین جاست که مفهوم انسانگرایی یک پارچه اهمیت پیدا می کند. او در سال 1965 میلادی طی 4 سخنرانی در ممبئی مبانی این اندیشه را تشریح نموده. هدف او ارائه نگاهی جامع به انسان، جامعه، اقتصاد و دولت بوده. اکنون سوال این است که انسانگرایی یک پارچه دقیقا به چه معنا است؟ برای درک این مفهوم
ابتدان باید به نگاه اپادھیای به انسان توجه کنیم. از دیدگاه او وجود انسان صرفاً اقتصادی نیست. انسان تنها جسم نیست بلکه دارای جسم، ذهن، عقل و روح می باشد. بنابراین اگر توسعه یک جامعه فقط به افزایش درآمد و امکانات مادی محدود شود، در اون صورت نمی توان گفت که انسان به کمال و سعادت

عادت واقعی رسیده است. انسان زمانی به شکوفایی میرسد که نیازهای جسمانی، عاطفی، عقلانی و معنوی او به صورت هم آهنگ مورد توجه قرار بگیرد. به همین دلیل اپادهای با نگاه های یک جانبه به انسان و جامعه موافق نبود. او توسعه را پدیده چند بودی می دانست، توسعه‌ای که باید هم رفاه مادی و هم سلامتی اخلاقی و معنوی جامعه را در بر گیرد. در اندیشه او زندگی انسان با چهره هدف اساسی یعنی دھرما، ارتھا، کاما و موکشا پیوند دارد. دھرما به اصول اخلاق و نظم درست زندگی اشاره می کند، ارتھا به ثروت و نیازهای اقتصادی مربوط است، کاما بیانگر خواسته ها و نیازهای طبیعی انسان می باشد و موکشا به رهایی و تعالی معنوی اشاره دارد. نکته مهم این است که این چهار هدف از نظر اپادهای از همدیگر جدا نیستند، بلکه باید در یک نظام هماهنگ قرار گیرند. او این حقیقت را تحت فشار میگذارد که دھرما باید بر ارتھا و کاما نظارت و جهت دهی کند تا زندگی انفرادی و اجتماعی از تعادل خارج نشود. این دیدگاه را میتوان چنین خلاصه کرد که ثروت لازم است، خواسته های انسانی نیز طبیعی است، اما ثروت و خواسته ها بایستی با اخلاق و مسئولیت اجتماعی همراه باشند. در اینجا به یکی دیگر از مفاهیم مهم اندیشه اپادهای یعنی انتودیا می رسیم. انتودیا به معنای ارتقای زندگی و رفاه آخرین فرد، محروم ترین فرد و انسان قرار گرفته در پایین ترین سطح جامعه می باشد. از این لحاظ پیشرفت واقعی کشور تنها زمانی تحقق می یابد که ثمرات توسعه به ضعیفترین و محرومترین افراد نیز برسد. اگر اقتصاد رشد کند اما فقیر همچنان فقیر بماند، اگر شهرها مدرن شوند اما روستاها از امکانات اساسی محروم باشند، اگر تولید افزایش یابد اما انسان احساس امنیت، کرامت و مشارکت اجتماعی نکند، نمیتوان چنین توسعه را کامل و همه جانبه دانست. بنابراین در نگاه اپادهای آخرین انسان جامعه نیز باید در مرکز توجه برنامه های توسعه قرار داشته باشد. این اندیشه با مفهوم همکاری و وابستگی متقابل افراد در جامعه نیز ارتباط دارد. بر اساس توزیع مؤسسه پژوهشی دین دیال اپادهای، جامعه مجموعی از افراد جدا از هم دیگر نیست، بلکه اعضای آن به هم دیگر وابسته و مکمل یک دیگرند. همون گونه که کشاورز، نجار، خیاط، کارگر و دیگر اعضای جامعه برای تامین نیازهای هم دیگر به همکاری نیاز دارند. در این نگاه جامعه شبیه یک پیکر واحد است که عضو آسیب ببیند، کل پیکر از اون آسیب تاثیر میپذیرد. از همین رو انسانگرایی یک پارچه بر هم آهنگی، همکاری و همبستگی اجتماعی تاکید میکند، نه بر تضاد دائمی میان گروه های اجتماعی. اپادهای همچنین بر اهمیت فرهنگ و هویت ملی تاکید داشت. از نظر او هر جامعه دارای تاریخ، فرهنگ، سنت و ویژگی های خاص خود است و نظام سیاسی و اقتصادی نمی تواند بدون توجه به این ویژگی ها به درستی کار کند. از این لحاظ پیشرفت به معنی کنار گذاشتن سنت ها و ارزش های فرهنگی نیست، بلکه باید میان سنت و نوینگرایی، توسعه و اخلاق، فرد و جامعه و آزادی و مسئولیت نوع تعادل برقرار شود. انسانگرایی یک پارچه در حقیقت تلاشی است برای دیدن انسان در تمامیت وجودش. اگر انسان را فقط مصرف کننده بدانیم، بخشی از حقیقت او را نادیده گرفته ایم. اگر او را فقط یک موجود معنوی بدانیم و نیازهای مادیش را فراموش کنیم، باز هم نگاه ما ناقص خواهد بود. اگر جامعه را فقط از لحاظ اقتصاد بررسی کنیم، فرهنگ و اخلاق را از دست می دهیم و اگر تنها به فرهنگ توجه کنیم و نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم را نادیده بگیریم، باز هم به توسعه واقعی دست پیدا
نخواهیم کرد. از این رو واژه یک پارچه در انسانگرایی اپادیه اهمیت فراوان دارد، زیرا هدف

0: ایجاد هماهنگی میان ابعاد مختلف زندگی انسان و جامعه می باشد. امروز با گذشت چندین دهه از طرح این نظریه بحث درباره آن همچنان ادامه دارد. برخی آن را تلاشی برای ارائه یک فلسفه بومی و متناسب با شرایط هند می دانند. در این حال مانند هر اندیشه سیاسی و اجتماعی این نظریه نیز موضوع بحث و نقدهای گوناگون دانشگاهی و سیاسی بوده است. با این همه فارغ از موافقت یا مخالفت سیاسی با این نظریه، یک سوال مهم همچنان ارزش اندیشیدن دارد. آیا توسعه فقط به معنای افزایش تولید و درآمد است یا باید کرامت انسان، اخلاق، عدالت اجتماعی، محیط زیست و آرامش روحیه او را نیز در بر گیرد؟ این سوال اندیشه دین دیال اپادهیا را برای گفتگوهای امروز نیز قابل توجه می سازد. در جهانی که مصرفگرایی، رقابت اقتصادی، فناوری و صورت زندگی روز به روز افزایش می یابد، شاید لازم باشد دوباره درباره معنای واقعی پیشرفت بیندیشیم. آیا جامعه‌ای که ثروتمند است اما از اعتماد و همبستگی اجتماعی تهی شده واقعا جامعه موفق است؟ آیا کشوری که از لحاظ اقتصادی پیشرفته است اما آخرین انسان هنوز از امکانات اولیه محروم است، می تواند خود را به توسعه کامل یافته برساند؟ و آیا رفاه مادی بدون آرامش ذهن و معنا در زندگی می تواند سعادت واقعی انسان را تضمین کند؟ انسان گرایی یک پارچه برای سوالات پاسخ مبتنی بر هماهنگی فراوان میان ماده و معنا، فرد و جامعه، اقتصاد و اخلاق و توسعه و عدالت پیشنهاد می کند. خلاصه این اندیشه این است که توسعه زمان کامل است که انسان را در تمام ابعاد وجودش رشد دهد و هیچ کس به ویژه محروم ترین فرد جامعه از ثمرات آن بی بهره نماند. پاندی دین دیال اپادهیا در سال 1968 میلادی درگذشت است، اما اندیشه های او همچنان در مباحث مربوط به سیاست، اقتصاد، فرهنگ و توسعه در هند مورد بحث قرار می گیرد. در پایان می توان گفت که انسان گرایی یک پارچه دعوتی است به نگاه جامع به انسان، نگاهی که در آن انسان نه فقط یک رای دهنده، نه فقط یک کارگر، نه فقط یک مصرف کننده و نه فقط یک موجود اقتصادی، بلکه موجودی دارای جسم، ذهن، عقل، اخلاق و روح است. و شاید همین نگاه جامع مهمترین میراث فرهنگی دین دیال اپادهیا باشد. انسان را باید کامل دید، جامع را باید هماهنگ ساخت، توسعه را باید عادلانه کرد و پیشرفت را باید با کرامت انسانی همراه ساخت.
1: اینجا دهلی. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت، تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's strategic autonomy and energy security in a changing world. The participants are Narendra Taneja, energy expert, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
4: A warm welcome to our listeners on Akashvani as we bring you a very important discussion whereby we would be talking about India's strategic autonomy and energy security in a changing world. And on this we joined by distinguished energy expert Narendra Taneja. So a warm welcome to you.
5: Thank you. Thanks for having me.
4: Just to give a background, the Trump administration has enacted a law which is called a Lindsey Graham Sanctioning Russia and the Iran Act of 2026. How does one look at this enactment from the point of view of not only diplomatic relations and the needs of countries being fulfilled, especially with the West Asia conflict, but more importantly, the India-US trade deal?
5: When you look at what they have done, I mean,

شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه سرود محلی. اولین سرود این برنامه را به کشمیری می شنوید.

عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی اظهار داشت که تحقق وکست بهارت تنها با مشارکت و همکاری همگان امکان پذیر می باشد. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر به همراه وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی رونالد لامولا و وزیر امور خارجه برزیل مایرو ویرا حمله تروریستی پهلگام را به شدت محکوم نموده و تعهد خود را به عدم تحمل تروریسم مجدداً تایید نموده اند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام نموده است که ایران طرحیه 7 روز آینده برای پایان دادن به درگیری ها در غرب آسیا، بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارائه نموده است. تسلیم اکثر فعال اجتماعی سیاسی نسبت به وضعیت حقوق بشر در منطقه جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز نگرانی نموده است. و در بازی‌های آسیایی، زوج هندی کمالجیت و سوروچی سینگ در ماده تپانچه بازی 10 متر در ناگوای ژاپن مدال طلا کسب نموده اند. اینک مشروع اخبار جهان. نخست وزیر هند نریندر مودی اظهار داشت که تحقق وکست بهارت هند توسعه یافته تنها با مشارکت و همکاری همگان امکان پذیر می باشد. آقای مودی این سخنان را در جریان یک گفتگوی با شرکت کنندگان در سیوا یاترا بیان نموده است. او خاطر نشان ساخت که جوانان نیز با جلوه های گوناگون خدمت بر غنای این سفر می افزایند. ابراز خرسندگی نموده است. نخست وزیر مودی اشاره نمود که طی 12 سال گذشته شکاف میان شهرها و روستاهای هند به طور قابل توجیهی کاهش یافته است. امروزه زیر ساخته‌های روستایی بهبود چشمگیری داشته و حس خود اتکایی در میان زنان کشور نیز تقویت پیدا کرده است. در جریان این گفتگو شرکت کنندگان تجربیات خود را با نخست وزیر مودی در میان گذاشته اند. آقای مودی همچنین از آنها خواسته است تا وقایع نگاری کنند و تجربیاتشان را در طول این سفر ثبت نمایند. دکتر اجی شنکر وزیر امور خارجه هند به همراه وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی رونالد لامولا و وزیر امور خارجه برزیل مایرو ویرا حمله تروریست پهلگام را به شدت محکوم نموده اند و تعهد خود را به عدم تحمل تروریسم مجدداً تایید نموده اند. این سه وزیر دیروز در حاشیه مجمع خفت گفتگویی در نیویورک دیدار کردند و بر تعهد خود به منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و یک سیستم چند جانبه قوی تر تاکید نموده اند. در بیانیه مشترک وزرا خواستار اصلاح جامعه شورای امنیت سازمان ملل مدلل شده اند تا آن را دموکراتیک تر، نماینده تر و منعکس کننده واقعیت های معاصر کنند. وزرای نگرانی خود را در مورد تأثیر درگیری های جهانی بر کشورهای جنوب جهان به ویژه از طریق ناامنی انرژی و غذایی، تورم و فشارهای مالی ابراز نمودند. آنها همچنین بر اقدام فوری در مورد تغییرات اقلیمی، گسترش انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های پایدار، اتصال و زیر ساخت های دیجیتال بیشتر و بهره برداری از پتانسیل های هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار تاکید نموده اند. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام نموده است که ایران طرحیه 7 روزه برای پایان دادن به درگیری ها در غرب آسیا، بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارائه نموده است. آقای عراقچی اظهار داشت که این پیشنهاد از طریق واسطه ها به ایالات متحده منتقل شده است و شامل شرایطی می باشد که بر اساس آن تنگه هرمز تا روز 7 بازگشایی شده و مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته خواهد شد.
او زمنه تاکید مجدداً بر تعهد ایران به دیپلماسی ایالات متحده و اسرائیل را به تجاوز نظامی علیه ایران متهم ساخته است و از کشورهای اروپایی به دلیل عدم رسیدگی به موارد ادعای

نقض قوانین بین المللی انتقاد نموده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در اظهاراتی جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مقصر ناکامی در اجرای توافق حاصل شده در ماه ژوئن سال جاری دانست و تاکید نموده که تهران همچنان برای گفتگوی آمادگی دارد. تسلیما اختر فعال اجتماعی سیاسی نسبت به وضعیت حقوق بشر در منطقه جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان ابراز نگرانی نموده است و مواردی همچون کشتار، بازداشت فعالان و روزنامه نگاران و محدودیت در خدمات اینترنتی را مطرح نموده است. خانم اختر در حاشیه 63 نشسته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اظهار داشت که مردم این منطقه هنگام مطالبه حقوق اولیه و بنیادین خود با خشونت مواجه می شوند. او خواستار آزادی روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی بازداشت شده و همچنین برقراری مجدد خدمات اینترنتی در این منطقه شده است و همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست است تا پیگیر پاسخگوی در قبال مورد نقض حقوق بشر باشند. این فعال اجتماعی سیاسی با مقایسه وضعیت این منطقه با جموں کشمیر تحت حاکمیت هند به پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه مهارت آموزی، کارآفرینی و ایجاد فرصت برای جوانان اشاره نموده است. گزارش ها حاکی از آن است که ایالات متحده و ایران در حال بررسی مسیری مرحله بندی شده برای پایان دادن به مناقشه خود هستند. در این چارچوب ایران پیشنهاد نموده است که در ازای لغو محاصره آمریکا و سایر اقدامات اقتصادی تنگه هرمز را بازگشایی کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت که تهران از طریق واسطه ها با پیشنهادی را منتقل کرده است. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلیز. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر